stvari som når. Jeg som må boogie boogie boogie boogie boogie stvari som når. Jeg som når, aha, jeg som må boogie boogie boogie boogie boogie stvar. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravjo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar som nor, jaz mam krompir.